niitä matkustajia, jotka tupakoivat, pyydämme siirtymään koneen takaosaan, ja niitä, jotka eivät tupakoi, niin pysymään koneen etuosassa. Toivotamme teille oikein miellyttävää matkaa.